0: Марқар қар бар, әбдіреде әбігер әтес отыр, әбігер әтес отырған әбдірені әжем асып отыр. Гүлің гүлге қарап күлімдеді, көгілді гүлге қонған аралар гүлдеді. Доп деп, дөп деп. Ескекті ескекші еседі, ескекші ескекті еседі. Жағажай, жағажайда қамажай. Зура зурнада ойнайды, зурнада бір ғана зура ойнайды демес, зарада зереде зурнада ойнайды. Инелік елеуде иленбейді, итбалық итбалық.
1: Mindest ott a kártya.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.